Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjang Bapak Ibu, pelanggan-pelanggan pecel wonten ing adicara Warung Gaul dinten menika Senin. Senin Wage. Kampung Koki bulane wis masuk bulan Agustus 2016. Kula sing mandegani kula mbandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundu langit sarunge nglinting ngambune penguk blangkone kempes ambune tengi niki pun dadi ciri wanci digawa mati. Pripun pawartosipun derek-derek bapak-bapak ibu-ibune sing padha wis ning ngarepe radio, podo kalungan radio, uga ki sing ning TikTok podo mirsani dodolane bae. Iki wis uba rampene wis tak cepakne. Iki wis tak siapne. Tinggal ki bengok-bengok ki ben payu. Bengok-bengok sapa ngerti dulur-dulur sing podo wis persiapan ning ngarepe radio. Uga iki sing arep anu makarya, arep tandang gatel, anu tandang gawe. Sing ning omah ya semono uga iki wis laris, dagangane wis entek, utawa uga iki lagi cuci piring. Ana sing ning pawon, ana sing lamun, ana sing mijeti sikil. Ning pun ngantos kesupen pun uwal saking nika 100.3 nika budayakan sarapan. Injing menika budayakan sarapan ki ngedohi lara. Mas Heri bakso barang ki dulur-dulur sing persiapan arep ki ospek. Ki sapa ki putu-putune mbae, buyute mbae sing lagi iki jadi mahasiswa baru lho teko luar Jawa, luar kota, luar negeri. Padha kalungan radio ning iki uba rampene wis tak cepakne ditutuke lakone dhisik sing iki padha gabung sabar rumiyin. Yuk kita goyang lagi yuk.

matur sembah nuwun. Kanca-kanca derek-derek sugeng injak. Mas Aceng sing enok Kalimantan. Matur. Gedak.

kasmaran ingkang sejati. Mring Gusti Kang Maha Kuwasa ngoncatake pepinginan. Tan King Guru Bedingrat mung pasrah lahir lan batin sumeleh ing pepesten. Lilakno donya lan lampah. Gusti Kang Amisesa bumi kawula namung sak derma anglampahi takdir luhur. Tan gadah daya lan karsa. Sadaya saking Hyang Widi pasrah jiwanggit taning wang mring Hyang Agung Kang Amisesa. Kanthi luhuring pakarti ngesrahaken jiwangga mring Gusti Kang Welas Asih. Tan ana rasa sumelang ayem tentrem ing jroning ati wit pasrah dadi tameng ngadeping mubah musiing urip. Suluk pasrah dadi kanthi amadanging petenging nala nalika donya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, heng ulun Basuki Langging. Rayu-rayu kang samiyo pinanggih. Kemarang ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinanggihan menika kagem sadengah kadang pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Pinanggih malih kalian kula biyung cangik. Dalu menika kepara kula ingkang manggi panjenengan sami wonten ing adicara warung lapis prapatan. Pamuji kula mugi-mugi panjenengan sedaya kinalisaken ing sadengah rubeda. Tansah sinandang sinanding lan sinandung sekar cempaka mulya cepuk sarining kamulyan mulya lahir mulya batin mulya purwa medya lan waksananipun saha mugi kula panjenengan sedaya tansah jinejeraken dados titah ingkang ajeng kanggenipun ngayahi suka syukur tafakur. Nduk,
1: iya Yung.
0: Sawetara suwe awake ing dhewe ora ndherekke para kadang ya nduk.
1: Aah Yung.
0: Muji syukur ana ing kalodhangan wengi iki ngepasi ing dina Senin. Surya kaping 10. Ana ing sasi Agustus 2016 iki awake ing dhewe kepara bisa sowen ngabiyantara ing ngarsa para pamidhanget, para pangudi budaya ing saindenging Malang Raya. Senadyan ta anggone ngawak ing dhewe teka iki amung lumantar ya kuwi getering swasana rumambat ing gegana ya nduk.
1: Aah Yung. Tetep ana ing FM 105,3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara ya Yung.
0: Haah nduk. Ya muga wae pamujining biyung anggene ngawake dhewe iki sowan bisa nambaning kangening para kadang ing saindenging Malang Raya saha kadang-kadang ing jaban rangkah Malang kang kepara tansah midhangetake lumantar aplikasi RRI digital ya nduk.
1: Ayo ki mau wis binuka iya kuwi kanti gending kagok Semarang. Semoga-moga gending ki mau ya marai sukor mening para pamidhanget kabeh ya Yung.
0: Heeh. Panjen ya awake dhewe iki anggening sowan iki siji diutamake paring panglipur rondo. Nomor loro awak ing dhewe iki ya netepi wajib lan sesanggemaning urip kang salah sijine ya kuwi ngudi ngrembakaning budaya nduk. Mula nggon awak ing dhewe jagongan iki ya adoh-adoh saka apa kang padatan di aturke karo dening kadang-kadang punakawan. Ya kuwi awak ing dhewe iki udal-udal tatanan tuntunan lan pranatan kang sini penara ing dalem olah kridaning budaya nduk
1: ngono ya Yung.
0: Heeh. Lah iki ora liwat kanggo dulur-dulur kang arep nderekke ngersake lelagon ngersake gending iki iso nyawiji lumantar 081555569103 senadyan to anggone awak ing dhewe iki dereke dulur-dulur iki mung lumantar seratan layang WA.
1: Kaya mengguno ya Yung.
0: Haan, Dok. Lah ana ing kalenggan wengi iki. Lah iki wis caket ya kurang pirang dina, Dok, yen saiki iki diitung saiki tanggal 10. Lho pitung dina meneh awake dhewe iki mengeti kamardikan. Kamardikan ing bangsa Indonesia kang diplokram masekake utawa diplokamirke ya kuwi sulih bangsa Indonesia panjenenganipun Rama Soekarno karo Rama Muhammad Hatta nalikaning dina Jumat Legi jam 10 iki dikumandangke, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Lah iki dadi pancatan lan dadi tengara kamardikaning bangsa Indonesia. Yen babakan sejarah iki awake dhewe wis padha ngerti, Nduk, awake dhewe iki wis padha weruh. Ning anggone awake dhewe iki memahami utawa mangerteni ngopo to jatine kamardikan. Iki saya mrene iki saya luput, saya mrene iki saya adoh. Saka hakikat kamardikan lan karping kamardikan kuwi dhewe, Nduk.
1: Kok iso kaya mangkono dununging piye, Yung?
0: Nek omong didelok ana ing dina iki kamardikan iki disangkakne ngawake dhewe iki bebas lepas sak karping dhewe, Nduk. Sejatine kamardikan iki bebas yang bertanggung jawab. Awake dhewe iki diweni kebebasan ning tetep jroning aturan, Nduk. Jroning tatanan. Mula negara iki madeg butuh undang-undang dasar kang ngatur. Ya kuwi anane uriping pangarsa lan uriping bangsane utawa uriping rakyate. Kamardikan iku dayan dinayan, Nduk. Kamardikan iku ora mung kamardikan ing pentingan kelompok lan golongan ora. Kamardikan iku ora mung menang-menangan ngendi sing akeh, ngendi sing mayoritas. Ora sing kaya mengkono, Nduk. Iku tegese yen kedaden sing kaya ngono ngawak ing dhewe iki tegese terjajah di tengah kemerdekaan kuwi mau. Mula biungmu iki iso ngomong yen kamardikan iki saya mrene iki akeh sing sakareping dhewe iki awake dhewe sajane nyuntu. Bisa ndelok nalikaning pengguna jalan ngono wae. Iki ngalami kemacetan. Lah iki malah ora tambah mengure malah wah sing sepedaan iki mlebu kiwa mlebu tengen semono uga sing nggawa mobil kabeh iki mung gugu karping dhewe. Lah iki ora tambah marai terure kemacetan kuwi mau ning malah nambahi bumpet ing dalan kuwi mau. Lah contoh-contoh sing kaya ngono kuwi sajane kenyataan ana ing kiwa tengening awake dhewe. Kamardikan iku ora kok gugu bener ing dhewe ora. Kamardikan iku ora kok terus mari ngono nut ing karping dhewe ora ning awake dhewe kudu manut lajur lan jalur, Nduk.
1: Kaya mengguno ya yo. Heeh.
0: Amarga anggone ngawaki dhewe urip ning alam donya iki sejatine mung kanggo neteping tatanan tuntunan lan prarantane ngurip. Piye carane ngawaki dhewe iki ngudi tentrem, tentrem tumrap ngawaki dhewe, tentrem tumraping rumah tanggane. Nah, tentrem rumah apa jenenge? Lawan deduluran lan bebrayatane. Nanging nganggone ngawake dhewe ngudi tentrem iki ora gawe cuwo lan gelo kepara ora ya ora ngrugekne liyane, Nduk. Saka kono kuwi mau. Lah kabeh iki mau gumantung saka anggone jiwa-jiwa, saka anggone manungsa-manungsa kang urip ing laladan tanah kang merdeka kuwi mau netepi kamardikane. Amarga masih rakyat munggah marang pangarsa yen kleru anggone memahami kemerdekaan iki malah senggugu karping dhewe gawe sakarping dhewe. Lah iki wis conto melok-melok, Nduk. Dupeh dadi panguwasa. Iki ya sak penake tanpa petrung anggon gunem, sak penake tanpa petrung anggon keterping peraturan. Waton pikirane ayem wetenging wareg. Kedadeane kaya ngono. Semono uga suwalike kala mangsane atas nama penderitaan, atas nama pemberontakan. Si kawula kuwi mau ya ngono anggone Babar ki apa kang dadi karepke iki mau no malah muwah lan nuwuhke karugen-karugen. Ya nek awake dhewe iki ora memahami hakikat kemerdekaan, Nduk. Awake dhewe iki malah dimanfaatke bangsa manca, dimanfaatke wong-wong kang duweni bunci lan bondo, kang duweni niat ya kuwi ngeruk asil kang ana ing bumi, pertiwi. Keboro kalo mangsane iki malah ngetrapke politik-politik adu domba utawa Davide et Impera. Amarga awake dhewe iki kleru anggone mahani kemerdekaan kuwi mau. Lah ning kene iki awake dhewe iki saya rene iki yen tak delok, Nduk, ya muga-muga pandulune makmu iki kleru, Yung. Awake dhewe iki saya rene iki dadi ajang. Saya gampang dimanfaatke, saya gampang awake dhewe iki diadu domba antaraning kelompok-kelompok. Saiki awake dhewe iki ndeleng cara memahami agama wae iki, lho agama siji wae iki ya ning kono iki mau. Iso didu, iso dibentuske. Durung maneh kelompok-kelompok liyane. Sing siji karepe ngene, sing siji karepe ngono. Sing siji benderke sing kae, sing siji nglirokke sing kae. Iki dadi kelompok-kelompok. Lah wis dadi kaya ngono ki wong kang dulu saka dhuwuran, saka kadohan. Iki gampang oleh memanfaatkan situasi iki mure ancuring negara iki. Mamula ora kleru yen ana unen-unen awake dhewe iki dijajah. Awake dhewe iki sedang terjajah di tengah kemerdekaan. Awake dhewe iki tengah terantai oleh kebebasannya di tengah kemerdekaan dan kebebasan kuwi mau. Mamula ning kene iki awake dhewe iki kudu cerdas. Anggone nyikapi, lho deleng ento ning medsos-medsos ngono kae. Mu ana kelompok sing iki jeneng wah. Terus maro ngelek-ngelekke si kae, ana kelompok si kae ngelek-ngelekke si kuwi. Lah kaya ngono kuwi. Lah ning kene iki awake dhewe dibutuhkan kecerdasan, kecermatan dalam melihat segala kehanan. Ora gampang awake dhewe iki terus maring ngono dibentuske nyiwa kelawan nengen kuwi mau, Nduk. Eling awake dhewe iki anggone ngapa lek ngarani ya kuwi netepi ngurip ning alam donya iki sejatine iki bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Merdeka itu adalah orang-orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Awake dhewe mari iki sinau kamardikan iki ora ing srana kang jembar ing negara, ning awake dhewe iki memperkecil. Ning anggone awake dhewe mempersempit ki mau yen jiwa-jiwa iki memahami kamardikan, iki cetha banget bakal dadi kamardikan kang jembar kuwi mau. Dadi pasinaone bengi iki ya awake dhewe iki memahami kemerdekaan iki sing kaya piye. Nah, kaya mengkono kuwi ya. Dimireng nek gendinge sik.

0: Ki pupung jenengan iki cek ngadek. Lho. Nah, ngaturke pisan
1: ya ta. Napa?
0: Bajing loncat no.
1: Oh, ora karo lenggah wae.
0: Karo ngadek.
1: Aku rawuh beseli ta.
0: Nih beseli. Ya. Beseli rodok maju sih.
1: Beseli.
0: Beseli iki apa maksudnya?
1: Enek gampyonge enek dibeseli ngono ka?
0: Oh, suweli ta.
1: Suweli.

nyuwun sewu Cindoro. Niki wawang gen kula masak sambuk pun rampung kondoro. Sedaya dhaharan kagem ndoro Dewata Cengkat sak menika sampun semar.

0: dhuwure bisa iki. Yen kuwi gelem maca sejarah. Iki yo ana. Negara kuwi ratune Wakton, ning negara Margandakan kuwi negara liyane contone. Ana ing negara kerajaan Kutek. Sawise Prabu Kudunggal kuwi dilengserke lan putra jenenge Putri Ayu Sri Esyana. Wadon. Ewas ngono, negara bisa maju, negara adil makmur, gemah ripah lo jinawe, kencakin aku yuk ngelang rok minggu, eh?
1: Lo sewu ya? Bapak lo ada ke sekolah niko, bapak saya ujok mencocok bapak. Menikah lah pirembakan.
2: Ya.
1: Dadai usul sowan-sowan. Tinimbangannya ratu niko wadon. Monggo wonten badal wakilipun. Lagi wonten-wonten alami. Menawi putra mantu kados menawi dewa kan ingkang kawin sudha minangka tesuwi negari wonten ing Galuh menika.
0: Dewa tetengar kuwi mung sak putra mantu. Iki mung mundhak dadi wadanan jalaran miturut pranatan sisilah ratu paraton. Dadi ratu kuwi keng kagungane ratu keng ya saka garwa Prameswari ora ketang wanita dong maju mundur negara kuwi ora gumantung dupe ratu bodho kuwi ora malah sing bayar kuwi ana ratu sing pinter wong pinter kuwi ora dilambari ati sing suci iki mbilaeni ora ketang atur iki bodho sauger ana manunggal kalbuti iki malah kondang lho
1: niku baeng manggilipun baeng jagake saka guru boten sing kedaling penggalipun piyambak baeng nyipta negari adil makmur murah sandang sato pas kepapan
0: lho ora kok dijagake iki lho gunane apa ana ratune ana patihe ana uga ana pranatane dadi yen kabeh padha bebarengan nyambut ngangkat negara bareng-bareng aku percaya ora ketang ratu iki waton ora ketang ratu iki bodho ning negara tepinger yo kaya mau kene
1: lho gajah iso mriko lho sewu nggih
2: iya
1: senajan kula mlaku kawula ra gadhe hak gadhe swara dene swara kula iki kagege monggo Ewa jene boten yo boten napa-napa.
0: Ya kena kuwi duwe ya. Nek ora matuk, iki mengko nyalahi hukum. Cukup.
3: Ingsun nelake iki dening kuwat pun marang panemu. Tumenggung taranggono duwe penemu apike becike sing dadi ratu lanang. Pawadane akeh ketok pitungo sing wae lamak ketok sampeyane iki karepe sing tarang lho monggo dongo penemu yo bener ora kapan dupehke marang liyan tegese aja dupeh wanita jur jan asor sing kok kandhangi lanang wadon padha lungguh padha cendenge ngadeg padha saya-saya kowe duwe pepapuan kenate maca sejarah negara kuwi dikebuti dening wanita kuwi yo maju yo ora kalah karo negara liyane sing dikebuti dening dia ki padha aku mundhut tetimbangan lan atur pamrayogamu ning kabeh iki mau isih

0: このこのこのこのガキレガ
1: イスト・ア・ベータを
2: Ilerno ati disit sing maune susukan piraten nek nek ben romo cetho ngene nopo marang aturmu yo
1: wis kok ake dawuh
2: iki mau romo nopo prabune galuhmu jais kiramu saiki kesal iki sapa lan karman apa bener aku isih tindo-tindo dari bojomu kulino dan kulinane saiki kowe mangan lan ngombe getihe manungsa
1: pancen menika leres menawi ing wedal sok menika areman kula dahar dahipun manungsa
2: malah iki anakku dhewe jar manungsa
1: menika leres romo
2: iki jeneng lakoning durung jeneng durungi cara pendandanan bisa dibenake sing ala bisa dadi apik iki jeneng durung romo mundut jumbuhno marang lekas sing romo kaki sliramu sanadyan mung putra mantu nanging pangeranku kaya putra iki nah iki imbang ana tresnane romo lan sliramu mengkono kosok baline Tresna nono putra lan garwamu lho yen kalmamu kuwi kaya ngono tok turuti saben-saben kuwi dahar daging menungso kira mbutuhake pangorbanan kang ora sithik mongko sliramu kuwi putrane Rama majan mantu lho mongko kawula ing garwa lak ya suwi-suwi njur kapitane kawula tumrap marang Rama ning endi durung
1: lajeng kersanipun Kanjeng Rama
2: ngene yo Rama mundur lereno pambengen nggonmu duwe karep kaya ngono bali yo kaya duk nalika kowe durunge watak kaya ngono apa kulinane sing mbok dahar aja tok terus ke karepmu sing belum kaya ngono ngemano marang kawulane Rama uga marang putramu ya Jagus
1: kula kedah kendel anggenipun dahar kangge menungso kula sagah apa nanging Rama
2: yen kowe sagah iki upama Rama nyilih iki mesti aku bakal balekke kowe gunano sekowe njaluk apa kanggo liuring gonmu ngelereni ngombe getihe menungso lan daginge menungso tak ujo kowe njaluk apa
1: menapa menika saestu Rama
2: Rama kuwi ratu
1: pamunggut kula menapa badhe dipun usahani dumati rasanipun Kanjeng Rama
2: Rama selawase ora nate blenjani
1: matur nuwun Rama